0: Dāmas, dāmas, nanoviš, totas kūdes.
1: Dēzes Radio Kamil.
2: Tu topsta karnavals plotni.
1: A volontēji.